Bien, mis amados hermanos y hermanas, Junsut Kuchik Neulakla, hermano Pablo Pao, la Ángel Yerul Kakua, Dios, la Junca Blal, Chishkambal, Jun Raka Ratene Kakua, el Kadios, la Kakuatisa, Jun Comunela, Kuchpenat, la At, la Chapil Jabinel, Reli Puktisibal Atin, Felicidad Estéreo 104.5 FM, alegrando tu vida. Anaína Maus, hermanos, ratín de Cajacua, Nacatao, Aranza el Evangelio, Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20. Arana Cail, ratín de Cajacua, de Cadeos. Nascheche Jocaen, amados hermanos, Sashkabali, Dios, Chicoabej, Dios, Cajolbej, Dios, Santísimo, amén. Guardados de los falsos profetas, que viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre de Jesús. Ratin de Cacualca, Dios, mis amados hermanos, Lisholomil Han, Riken, Liru, Tanaviru, Aru, Chandru, Dichea, Riken, Linaru, Chini, Tanaviru, Atin, hermano, Ani, Holomil, Di Atin, Ratin, Li Dios, Yo, Chakatanenkil, Choque la O, las Pabanel, Choque la O, amados hermanos, Kautak, Li Dios, Cual Nekosra, Ninche, Chihukaina, Nekosra, porque Dios, que va al canal. Dios utbalchaku chankeruna klao ta katauru lisantilatin ut takatu ami amao serma. Dishbenil rakal nashie chihokai. Liru ut makwa shak. Narah. Chankeruna narah na elai. Ratin likakwa Dios yo chakatan en kil mis amaos hermanos nashie chihokai. Porque claramente nashie ratin likakwa. Rikin lid naruchini. Han tanau quiero. Hain latina que chenaus col valerip chan chiruheb las balak de falsos profetas. Chenaus col valerip chiruheb chan chiruheb las balak chan chan nagnegestrip chakriweb chan. Ah, cierto toque pura chan chan nagquina. Ralala quili Dios nagtaquil. Pero haban en cana canao se liscaucha a ti, hermano. O canak nasquera a ti ni cacua, riquen li ruta nauru macua riquen shak. Ratin li Dios yo chichebal chanqueru narajna elain. Hanak la ola pabanel amaos hermanos, en cata cacaquip chibalakik. Chanqueru amaos hermanos, nabal yo chiculman se el tiempo nascuan, chicanabak li cuang se angel y cacua de cadios. Na bala na kwan amaus hermanos, chankeru na rahna el li chirishep la balak malak li falsos amaus hermano. Na rahna shtie ani anil na li falso, ani hep la balak. Ma koshla la atnak marin chal tohta chal chak chinak. Marin chal nak tohta kolung sa katyang harak kwent kwan ko nga. Amaus hermanos tiyoche atinak, Chirish yo amo las papanel o chirishep tiene que angelak sarchoti Dios. Kaut amados hermanos, porque nabal li Dios narahna jaan ta uching las papanel. Makwa ka shak narah. Jonas yesa el evangelio de Mateo 21, 18 al 20. Barquinas chena clicacua Jesucristo ko ribal junto liche. Sikbar rahunak liru, habaning mahunak liru, chinausa shak per maak airu, karun na rahna elay.
yo che atinak chirish la pabonel. Amaus hermanos. Hokanak la pabonel tento tis chal shke. Nak tis yu amili atin ta uching sa musikah. Inka tak ohla ka chol atin rarukil hermano rik enak kakwila atin kanaw bichang. Nak kakwila atin kanaw ang kipkepa resil likakwa malak na kanaw ang kipredika. Malakla at chabil ng katihok. Malakla at chabil akwak banel. Usaan naklaat ng kapalik ang halikakwa pero ang halirun at tatuching sa lapabal. Porque sa litiempo na kwan among us hermanos, nabal akwak banel, chinaus na kwakbak, chinaus na bichan. Ay, kwan akwi chabil na chirati ni kakwa, kwan shnalep, chabirik eok nalep. Pero haban a ti hermano, ya kakyos chabal, pero ang anas yo a mi. Nabala na kwan, ang anas yo a mi ratin ka kakwa Dios. Nagulak chirush, panukilik anghel, pero jamás nakalalis yo a mi. Marek anghel sa rochol di Dios, pero salis kong kablal, solo pletik. Solo kwechakip. Solo choking. Pero sa rochol di kakwa Dios, chinaos na kwakbat. Ay Dios, sa ting herman. Haanaan na rak na el, nakjakakak li shak, chan ni kakwa, chinaos li shak shakay, per hama maho ni rucha. Mungkunarak na mataw ro sa kalho, entons marig achikos ting kwakbak, hingga chabil, esegir kanghe li kakwa, pero tiyo amira atin li Dios atin rukil herman. Porque nakbala sa litiampo na kwan, chinaos na kwakbak, ay Dios, takwabi, chinaos na shke, pero salis kung kaplan, marejo na steninkil rishakil na shmano, marejo na shakilal kwan shakilal rikil rasritin, champo truta at uchi ang shukaan, ay Dios ating hermano, ikakwa mismo chochichihok, nak narah tat uchi ang mungkuka at talishak narah li Dios, lahat chinuus na kadaat ang katkehok na alep, chinuus na klaat amaus hermanos, nak nakapang predikat, pero tu amira atin ni kakwa. Hokanak na siya, che kolerep chiruheb, dahpalak siya. Arutyo ko, che hokanak na kakoslak. Arutyo likwing, che hokanak, kwingkanak tu amira atin ni kakwa, pero nahulak chirus chiebal. Ha, hunak balak. Chan li Biblia. Chan rish oveha nak takwil, nak na chan lah tikip chakre kama ako nakapamanan, pero habaning kanak tu amin. Ay Dios, hermano. Kamano ha kwent laos tenemet te kakwa, honal na klao, to uching, honal na klaat at ting hermano y hermana, tat uching, honal na klistuk ish lich ahom ta uching sa lich pabal, anakwan na mong hermanos na bal na chakres kebash lokal y kakwa, pero haban hingka na shuami. Karun na kakosla, manasahos chol y kakwa Dios rik enak kakwilaat ng ganaw kwakbak, kakwilik enak laat masat chabi rebichang, onke chalak ay marel takos la sa chol na kakwil sakal na kakwil inim ichan si chabil onke saling hong kaplal hones pletik na kabano mak atis ko yung mak likakwa marichan ka ay Dios hermaning ka di Dios na rak naklaat at ichan si chabil pero tamien tayo ame saka chol sa lahong kaplal saka chol sa lak angel saka chol kinalakwa sakwitin narak na chit yoka chi ucheng utrikinaan lakwanghik tat ok chi uching chang kedu na elain tat uching tak e chi pa bang la kwa sa kwitse rik en nak la at khala la juam na bala na kwa na spis ori chi bi chang na shahok ma tawru sa khal khon na kink a us na elan kink a us na klat na ka chahok us na klat na ka chahakwe pero a khelero na klat ta ju amir ratin di kakwa kwa ka kuyum. Porque si la at kakwi na kapang konformar akwi rik en nakchabil ng katbichan o malakchabil ng katkwabak, maren chal hones chalok na kapano, maren chal hones pletik na kapang rik en lasumatin, maren kung hones chakilal na kasik rik en lakwa sa akwitsin, magosla mabalaki akwi pating hermano y hermana, o kanak na chiratin ni kakwa Dios, kyalakwi mag hona ru na kapalaki la pastor, hona ru na kapalaki la kwa sakwitsin la hermano. Pero kwa honing atatruhak balakin kail kahli Dios. At yung hermano na kulak chikus chepal atin na en. Sa hong likutan li Dios kishkot besi chikuli, li ratin ni kakwa Dios.
Naknakwil siya na miti kakwa sa ipsi siya olang tiyo kinribal. Paring aninaw ko rito siya kulmang rikinam. Pero di Diyos ko at misi siya ko sa limat ka. Naksin ok tsim alirish. Ay Diyos, sermang kwang hun chabil na kong hun. Chabil na kwakabak. Pero sa liro chuch, hunes peletik. Hunes kwech ang kiribem. Kakaling kiribem. Umalak sovenil kiribem ni kishmano. Unes jalok ni kishman sa ilis kong kaplan. Inkaan ni kishje! Pero chiroli Diyos makamok mo ating irman. Karutyo kap nak nagkakosla. Nakahebaan ni kewlek si kishlo kalikakwa ay Diyos. Chan-chan akwit, kal-kal, chinausah pa manel takwil. Pero kutyo kap ta chishmanong ke? Ang balak ay kutyo kap, kutyo kish palak ang kiribem. No, kanak, rikin liru tenawro chan. Ten narah na chinak rikin tento. Likwengkli is tahala si tsakal. Tisyo amira atin ni kakwa. Tael kli hosel. Tael kli hubok. Tael kli tiktik. Tael kli chunel. Kunakat si katin hermano y hermana. Entonces, shatok bichi uchingat. Paanas si ratin ni kakwa. Riken li ru si kakshak. Di Diyos ing atasa osyo riken na kakwi na klaat. Ay, chabil ng katkwakbak. Chaktra kakwil kakwa takulong. Chabil ng katkwakbak ang kailaat kunis tik-tik na kamano pero matyal re makana kwakreaan ang plakos na chabil ng katkwakbak chaktra li Diyos akwe usrahan. Pero mukuho ka ang ating hermano. Tento na takat yung ame. Ay Diyos, hermano, ikaw rabingkil. Kwanak angel na nakwan. Kwanak predikador, kwanak chiyo resir kakwa Diyos. Liratin di kakwa. Nashpang predikat, pering anas yu ame. Ngutyotas yu aminkil. Ay, Diyos, hukan amaw sa hermanos chikat kilak, likat yu am, chikanawak ikuang sa angeli kakwa Diyos. Hukan aknas siya, viene a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, naktakwil, chan-chan bekwi at sakalakpawanay naktakwil. Pero haban saliram no hanak chakchima usilal. Nuhanak chak chitsakah nalem. Nuhanak chi hoskel. Nuhanak chi kakal. Nuhanak chi amaw sermanos chi palakik. Onke terak chabil na katira at ratin ni kakwa pero si yoka chi palakik, yoka chi tiktik, yoka chi hosking. Machi sa cho na kakwi na ay Diyos msagur din shkoli kakwa jirik inak chabil ni manu ning eratin ning ka. Tento takatyo ami ratin ni kakwa li ka Diyos. Oka nak na siya. Tentonak tis kada itali krisyan naklao ho kanak na kirating ni kakwa la esh kutan sa ken ro chichotchan. Karun na rah na ilayin. Tentonak takat akutan ng disish behep dito kwang kep sa kohkin. Takakot li siyam chiruhem. Karun na rah na ilayin. Akot naklao kwang ko sa kutan sa ken misamaw sermanos rik ni kakwa. Teskeretal naklao siya o kala. Ong ketrah chibro lana ilip na siya't kwanchak pero kwangkat sa ahli Diyos aray siya't kala. Siya kanap siya kuniling kaos. Entonces, choka chi uching chiho ka. Naruta akwil aran sa Evangelio de Mateo 21:18-20. Karus chie li kakwa aray li che. At che mahunso chik tat uching. Sa akona laay siya kik li che. Amaus hermanos. Niskabil na siya chiko kayo. Sing anas ka liru, kwang hun raklep atin sishbe. No dar fruto, ay una sentencia. Amaus hermanos, nasira atin de kakwa, yoko chiribal, nasira sa li versikulo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si li cheng ana uchen, kwang hon railal sishben. Pero en kant yochi atinak chirish tarak li che amamos hermanos, li che ni ke ilman. La atan kak eretal li kakwa Diyos amamos hermanos, kak ekonak retale. La at ating hermano, especialmente, la at na ulak chakuri auk, na kakwa ulak al, karun ng karare makahtabi li shak. Malakah kwi li ratsum. Betyal na king ka. Lahat na kakwa na kchina usak lakal. Ninkak
saliroq nak nachal uchinusak li shak uchabil ta uchil uningning li shalel tishke porque li hual nakarare han li ruh makwa li shak kamaan li Dios kukin mis amaus hermanos li Dios narah naklaoto uchin sa musikeh takotong naklaor relashk aholi kakwa uli Dios amaus hermanos ahos ischol kukin. Kau nak kau siapa perhati nak kakwa? Isim kau ucin kau hun raklep atin. Claramente nas cesta el Evangelio de Mateo 3:10. Limal akuan resto vali cesta. Di cesta kau ucin ta cok mang o ta shik sa sham. Aido serman kau nak bingkil lain? Hokan nak nas mukuchis hunel ta te oxash ni makwal kwan kilali chosacha kahkwi li na banon ho narah lin chikwa kawut tak na chain porque chirishkena kli kwen kli esh ing anash nau chi o amin kira tin ni kakwa guhan ta li dios kwan na palto de ken chi hunel li karuna chiche sino ke han li kwen amaos li dios lin kosra kwal kabra bin kilai sila oink ana kahali katyuam chitsakal di kwenk na shman seger manukil di kwenk sa ishma usila onke trah na gulak sa di kebash lokali Dios na chinabichan takwil na kwakpak na takwil pero si Dios manukil ima usila na pal cho chikulman sa ibi tiempo na kwan ay hermano kwan na kwe kwan na bichanel. ¡Cuán solista! ¡Ay, Dios, taquil! ¡Cheno osa bikina, que taquil, eh! ¡Taquil y solista! ¡A que embarazá, chica! ¡Uchosh mukmal ishmak! ¡Machuchi uchin, chichokan! ¡Yosh que ya la cuí, yosh que abal chuchin, pero haan ishma usilal! ¡Mukuha antes que ángel de Dios! ¡Taquil, la ángel! ¡Ay, ta! Nas kesh lo ali kakwa yo kwich kamok benak takwil pero ha baning anas tu ame champu trun ta truk kamalesh be tenemet ti kakwa chokka ma hun kwa ating herman kawra bingkilai pero ahel runak ta kache ho kanak nas je amaos hermanos de ke chal chan chan akwi rish karner takwil pero ha man se sa zahun rakara tin kakwa na ke chan chan rishli li muklebal mal xkahonil kamenak takwil xkahon li kamenak china os na lem tsun hasta ne lats chak de hunak pera saqi oro chiru lem miro takwil akwip chiru chan chan chik takotun chiru china usil num tahnak sa pero aru kwan chisa num tahnak chuhil na bal kaman chosh kul bal di kwenk li ish sa li tiempo na kwan sa li shpapal. Inka ating hermano, ahay li ron aklao, katyob ucheng sa li kapapal. Porque si tostaw li kakwa arik inain, kwal rara bingkil. At least li malo siya, nagtakulong li kakwa, shostaw li kish panungkila ain, li kamao silal, ay Dios, parna run chosho rake na nagkakosla. Parna run tatrake arik inakosay. Di Biblia na siya, kwan hong stokbal. Ni stokbal haan siyamle li spalba ating nirma. Hanainik an ahman, hokanak amausin manos li Dios na shkeka na le. Na shcholop chiku, bar kwan ling aus. Renak laoing a toshik manungkilaan. Sino que tapanuli arun narahli katikwa di kwansa chosha. Angel erut to oto uchen. Amaus hermanos. Kut la cha bilal. Chiru la belom. Mare la belom makina paman. Chikutung nak la at chikutan sa kendru chichot. Mare la gushakil makina paman. Chikutung nak la at chikutan sa kendru chichot. Yo amira tin kakwa. Renak te paman. La kula la kahol. Renak hebaan. Isili iksamen.
قسيق ليغ سقابين سيها بانين قاتشك شيش بانو اكنكش نو ريشتيالا ليل انتونسس قوان سيش بانيب شكتاكنا خو كان اتيني ارمانو انخيلي رو نقلاو تاك اوشلا تشيوس چانكرو توك انخلاق سيك انخيلي قاكوا ديوس اوس رخان تشتيت رخيلي قاكوا جاتشريش نقلاات شابيل ساكوش ماك أريك أنك شتبلتو بير ما أنا كوخري أن كم مس شعبي سلاكوش أنا ولك شكو شأخر قيلي قاقوا ديوس بيرنك أتين إرمان أنك شان كرولو شعبين كو أتينا أنك شان كرولو شعبين كو بيشان أنك شان كرونا شعبين كو كوخبك بيرو سينك أنا كتشو أمير أتين لي قاقوا ديوس كوان خون رقلب أتين جو شنا جوك هبان ديش كابل أماوس إرمانوس تعليق لكوينك لإشق سالي شما أسيلان بار تاشيك نخنك أشلا ساشاملي لشبال با أران كوان ديش تخبال أران تاكوان جاباك أران تاكوان رايلال أتنير با هانا إينيك أنا أخمان ديديوس إنك أنا راح نقلعون كوشيك سان خوكان أخنكوش أس سكين لراتين مساما أسيلان مارين شالات أي برو لاين رانا كويكا جالح كوي نقول كما انك اشبان قيس اوسبيتال نقتحو مارش قتوقب ارونا بان كوي نقشتو قريب كوش كام اوسبيتال نقشولا كران قدونا بان لي دكتور ملاق لي ميديكو اي مش جالال تبي تشيل نقنك كوشلا ان نقنا شاب شاق لي شبان لي بالي شيخونيل لي ارامينت ري شاخ بالي اريدان خيلاتشيش چی تیهره ملاق چی الگودان چی سالیش ارید اون که رخ رانق تا نکش خیله پر المیزمو تیمپو ایراکت او کریان کم آن نکوینش بان قیلی دیوس سی لاؤن قطاو رو راتین دی قاکوا کاؤن کش قوس راتین دی دیوس پرو سی لاؤن قا نقابان رکنوسر انتونسس لاؤ کاو قیسا لی قپابل او قیچی شکماس چی اوبیخ سشک آن خیلی قاکوا دیوس وتينك اتشتو شكواك زيك انخيلي قاكوا لي روشيل نشا اونك ماك علي رو تنتو تقتل ريشك اونك ان كان اوتشين الايفانجيليو دي خوان 15:5-8 نشيه puede ser por eso nachera tiene قاكوا ديوس سالي الايفانجيليو دي خوان 15 لا اينشتون علي تشات جالي كريستو لا ايش خو لي روقت Si let's lo kesh kuk en chan, tesh uchin. Narahnas chi ama un semano sing ano ko uchin. Narahnas chi na klao, chak kakachom perik en kakwa. Ngut sakalta la silo korik en idios. Mungu nakalit takib chi usrik en kakwa. Aran claramente na chi ratin idios sa Evangelio de Juan 15:5-8. Si chapcho katrik en listonal liche, entonces tatruhang si uching. Pero si la at akshat kwisya kwip, unak ruk liche na tase shman di ik, onke toh china luklush ka na jakanan takayak maresh til jak sa ruhipim, aru okresh kulwa lang nagkakosla. Na ok chichakik, maangku taruk tachik kurasak tachik tayo, onke trak tuptuliru, han chatak achik. Na ash tase chak takwil stokish elik in istona ngu ta usalin ta chik chakik chik okrel chan aruchin okwe ah di kai saho li kirsian kai ril khuna kdruk chan na tase chak bani e chakik na kokon kai ok kambal chok si nge stohro belisham nge esalisham ke er jarek atek achik shiv shiv rapin kilain kwal us naklaot katsirish matsakal chapcho korek eli Kristo. Awut tama usin man. Di solusyon, toh kwan solusyon real? Sila o tiyoko chitase krik ende kakwa, mare tiyoko chitisingil ke, aron na rakhain. Por eso kanak ratin ni kakwa Diyos na kuchiko, di solusyon kwan? Ahel iro naklao, chan kiro naknukook chitiel krik ende kakwa. Anak lao ko oksis rin kiruling kaos. Nung ko oksis panungkil ko anakak. Ink atin na staw kachos panungkil ko narak li Diyos. Ink atin na kak nakabir hati ni kakwa.
Na oxik utunga mouse hermans es tu amli quinkle isk. Da quiz. Inkachi massage ona loconin. Aunarachna schina.